0: کوئی کیسے محفوظ ہے میرا سوال کسی کا عروج
1: سر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر ہر زہر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر

زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں اس کو بھی مرنے دو جلنے دو جلنے دو زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں اس کو بھی مرنے دو

0: میرا ناز ہو تم، رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم، کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا، خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.
1: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.